بسم الله الرحمن الرحيم. نحریف اللہ انکو کیت یحکم بالیت حضرت اللہ نحریف اللہ چطرح کمی مننگل کنیو نانتی اکن دتان کپادا موضوع مخلوق جنالہ انکو تکود دان بیمبر کرنا مریکا جگا ہم اللہ سپرتی مو مریکا اکن مندکن